kade silmin kattanut, silmin kierran keksinyt. Ja viho silmin vihtonut, sen silmät verta vuotakoon, räntänä räivätköön. Karakuusi kasvakoon, kateen koon eteen.